0: Asasa,
1: she can do it all. She can just take over.

Okay. Jopji. Lucky us. We get to do Jopji.

Okay, now around we go. Sufi grind. Keep going, Sufi grind.

What is this? The biggest organ is the skin. Pump the navel.

keep going, keep being like that. You got 30 more seconds.

Excellent. And then twirl the hands and feet around.

Okay. Let's inhale.

half inhale. Whoa.

Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, Satnam.

ਕਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਪੇਕ ਬੈਰਾਗ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰਮਾਤੇ ਭਾਗ।

सुपनार पेखना ऐसे जल को जान इनमें कच साचो नहीं नानक बिन भगवान।

ਸੋਚੇ।

Guruji Ka Khalsa, Wahe Guruji Ki Fateh.

Vahe Guruji Ka Khalsa, Vahe Guruji Ki Fateh.

Yes, I will for the Satnam, just because it is technology.

font size. I need a bigger font. Oh, that'll work. In fact, Wahe Guru Ji Ka Khalsa, Wahe Guru Ji Ki Fateh, Re Ra Saib, Dukta Roga Sukha Roga Baya Jasuk Tana No Hoi, Tu karta karne mein na hai ho karna ho hoi balihari kurat vasya tera antana jai lakya raha jat mahe jot jot mahe jata akala kala barapura urahiya tu sacha saibra sifida sohaleo jinakiti so parapaya Koho nanaka karate kiya bata jokecha karana so karano karurahiya Sodarag asam hila pela ekonkar sadguru prasada Sodaratera keha so karkeya jipe sarb samale Vajay teri nada neka sanka kete teri vavanahare Kete teri rag priyasiyokayan, kete teri gavanahare, gavantudno pavanapani besantar, gave raja dharam duare, gavantudno jitagubad lakajaniye, likalika dharam vichare, gavantudno ishar brahma deve sohan teri sadasavare, gavantudno indra indra sanabete, devtiya dharanale, Gavantudno siddhsamadhyandara, Gavantudno sadhibichare, Gavantudno jati sati santoki, Gavantudno virakarare, Gavantudno pandit paranraki sar, juga juga vedanale, Gavantudno mohani aman mohan, suragamach payale, Gavantudno ratanu paetiri atsati ratanale, Gavantudno Jodamahabhasura, Gavantudno Kanichare, Gavantudno Kandamandal Brahmananda, Karakaraki Teri Dare, Seturno Gavan, Jotudabhavan, Rate Teri Bhagatara Sale, Horakete Tudno Gavan, Semijitna Avan Nanakya Bichare, Soe soe sada sacha saib sacha sacha nai Ebohosi jaina jasi rajina jenra chai Rangi rangi pati karakar jinsi maya jenu pai Karakar deke kita apna jyotis de vadiai Jyotis abhavi soe karasi fir hukam na karana chai So patisha saha patisha nanakahanra jai asamela pela sunvada ake sabakoi kevadavade ditohoi ki matapai nakahe jai kananavale teri urahi samai varimiri sahiba kahir ganbira guniki hira koi na jani tera keta chevada chira urahao Sabha surati mila surata kamai, Sabha kimata mila kimata pai, Gyani dhyani gura gura hai, Kanana jai teri tilvadiyai, Sabha sat, Sabha tap, Sabha changiyaya, Siddhapuraka kiya vadiyaya, Tudavana siddhi kina napaya, Karma mile nahi takurahaya, Akavala kya vichara, sifidi pare tare bandara, jisitu de tisikichara, nanaka sacha sarvaranahara, asa mehla pela, akajiva visure marajao, auka aka sacha nao, sacha nam ki lagibuk, ute buki kai chaliduk, Sokyo visure mirimai, sacha saiba sacha nai rahao, sacha nam ki tilvadiai, akataki ki matanahi pai, jay sabha milake akana pai, vadana hove gatana jai, naohi marina hove sog, deda rahina chuke bog, gun eho hor nahi koi, nako hoa nako hoi, jevarap teva tiridat,
Jinadinakar ke kiti rat, kasam visare te kamjat, nanakanave bajasanat, ragujri mehlachota, harke jan satguru satapuraka, bino guru guru pas, ham kire kiram satguru saranai, karadaya nama paragas, miri mit guru dev, moko ramanama paragas, guru matana miri prana sakai, hare kirata hamare re ras rahau, hare jan ke vada bhagavadere, chin hare hare sarada hare piyas, hare hare nama mile tripitasa, mila sangha de guna paragas, jina hare hare hare rasa nama napaya, te bhagahina jamapas, jo satguru sangata nahiyai, durga jiva durga jivas, jin hara jan satguru sangata pai, tinadura mastaka lakya lakas, dan dan sara sangata jita hara rasa paya, mila jana nanaka nama paragas, ragu jiri mahla panjwa, kahe re mana chitta ve udam, ja ahara hara jiyo paraya, sel patar mahijantu pai, taka rajaka age karataria, miri madau ji sarasankata male sotaria, guru parasara parama parapaya, suke kasata haria rahau, janama peta loka sutta beneta, goina kisiki taria, sira sira rajaka sanbahita kura, kahi manabo karia, ude uda ave se kosa, tisapacha pachare charia, tin kavan kalave, kavan jugave, manamahi simranakaria, sabani dan das asatisidan, takura kara dalataria, jana nanaka bala bala sada bala jaye, tira antana paravaria, rag asamhila chota so puraka, ekonkara satguru prasada, so purak niranjan hara purak niranjan hara agama agama apara sabadiyave turiji hara sache sirjan hara sabajiya tumariji tujiya kadatara hara diyavo santoji sabaduka visaranahara hara ape takur hara ape sevakiji kiya nanaka janta vichara Tu gata gata antara sarab nirantari ji hare eko puraka samana ekadate kabikari ji savateri cho javardana tu ape tata ape bhagate ji how tu dibina avarna jana tu parabram beant beante ji teri kiya gun akavakana Joseve turiji Jana nanaka tina kurbana Haridiyave turiji Se jana juga meha sukavasi Se muka dabai Jana haridiyaye ji Tina tute jama kifas Jin nirbo Jin hara nirbo diyaye ji Tina kabo sabagavasi tin sevya miraharaji, te harahara urupa samasi, se dan jana haradiyayaji, jana nanaka tina balajasi, tiri bhagat bandaraji, pare bhyant bhyanta, tiri bhagat salahinturaji, haranik anek ananta, tiri nika kare hara puja ji tapatape jape bhyanta tiri nika pare posimra sahasri ji karakare katam karam karanta se bhagat bale jana nanaka ji jo bhave meri hara bhagavanta tu ara puraka parampara karte ji tu de jevara varana koi Tu jaga jaga eko sada tu eko ji, tu nichala karta soi,
Tu de ape bave soi vartigi, tu ape caruso hoi. Tu de ape sure sabu paegi, tu de ape surge sabagoi. Jana nanaka guna gave cartegi, tu sabase katanoi. Asame lachota, tu karta stachiare medasai, jo tu de bave soitisi, jo tu de sohau pai rahau, sabateri tu sabanidiaya, jis no kirpa karetinam ratanupaya, guru makalada manamukha gavaya, tu de ape vichoria ape milaya, Tu Dario Sabatu Jihimai, Tu Jibina Juja Koinai, Jia Janta Sabateri Kail, Vijog Mil Vichoria Sanjog Mil, Jisano Tu Janai Soi Janajane, Haruguna Sadiki Akavakani, Jin Hara Sevia Tinasukapaya, Sejia Haranama Samaya, Tu ape karta teri kia sabahoi, tu debina juja avarna koi, tu karakar veke jane soi, jananana kurmukha paragata hoi, asa mehla pela, titi savare pai nivasa, pani pavakatina kia, Pankajamo paganahi chale, amadekatar dubiale, manekanecha samuramana, harabiristeri gunagalia rahao, naho jati satinahi paria, murak mugada janamabaya, pranavanta nanakatiniki sarana, jinatu nahi visaria, asa mehlapanja. Bai para pataman hukade horia, gobina miliniki e teri baria, avra kaja teri kitanakam, milasada sangata bajil keval nam, saranjam laga bava jala taranake, janama brita jataranga mai ke rahau, japatap sanjam dharam nakamaya, sevaka sadhana jani haraya, Kaho nanaka hamanich karma, sarma pare kirako sarma, japatap sanjam dharam nakamaya, sevaka sadhana jane haraya, kaho nanaka hamanich karma, sarma pare kirako sarma. Ek onkar sri vahe guruji ki fate pachai dasvi, Kabiyo panch paneti chopi, hamri karo hatade racha, purana hoi chitikicha, tavachana namana rahiyamara, apana jana karo pratapara, hamri du samatumakavo, apatate muhipichavo, suki base moro paravara, sevakasiki sabe karatara, Moracha necha kare de kare, sababaranako aja sangare, purana hoi hamari asa, turabanjani ki rahi piasa, tume chadakoi avaranatiao, jo paracho tume te pao, sevakasiki hamare tare, chuna chuna satre hamare mare, apate de muju pare, Marana kala katra sanivare, uja sada hamari pacha, suya sa juju kare uracha, raka leo me raka nahare, saiba santa sahai piare, dina bandan dusake hanta, tumaho puri chitara dasakanta, kalapai prama papadara, kalapai shivaju avatara, Kalapai kore prasana prakasa, sangala kalaka kiyatamasa, javana kala jogi shivakiyo, beda raj brahmajutiyo, javana kala sabadloka savara, namasakari hitai hamara, javana kala sabajagatapanayo, deva dechachanupachayo, ada ante ke avatara,
Soi guru samajiyo hamara, namasakarati sehiko hamari, sagala prajajin apasavari, sivagunako sivagunasukatiyo, santanarko malabobadakiyo, katakata ke antaraki chanat, bale buriki pirupachanat, chitti te kuchara satula, sambabara kripa jristakara phula, santana duka pai ke tuki, suka pai sadana ke suki, eke eke ki pirupachane, kata kata ke pata pata ki chane, java ura karaka kara karatara, praja darab tabate apara, java karaka karataho kabahu, tuma me milate de darasabahu, cheti banduran sirasabadare, apa apane buj uchare, tuma sabahete uraheta niralam, janata bera bera ara alam, nirankara nirbakara nilamba, ada anil anada asamba, takamura ucharata beda, tako bevna pavita beda, tako karaparo anamata, mahamura kacha beda na janata, mahadev kokaheta sadasev, nirankara kachinata nebev, apapane buje jeti, baranata bina bina tuteti, tumaralaka na jaye pasara, ek beda saja pratama sansara, ek arup anup asurupa, ranka bayo ravakahi bupa, anda jeje raj se jeje kini, ucha baja kanabohora chedini, ko fula racha hebeta, kao simrit bayo sakara iketa, sagarisuristakai achambav, adijugada surupa seambav, abaracha miritu makaro, siku bara sika sangaro, dustata jeti utavatu tapata, sagalamalej karo ranagata, jayasadu tavasarani pare, tinake dustat dukata hai mare, puraka javan pagapariti hare, tinake tumasagata sabatare, jo kalako ekabarati ahe, take kala nikatane ai, raja hoi tai sabakala, dustat arasata tare tatakala, kripa dristana jai nihario, take tapa tenikamo hario, vrida siddha gura moho sabahoi, dusta tachache sakanakoi, ekabara janatume sambara, kala fasa te tai ubara, jinanara namati haro kaha, daraga dusta kate raha, karadake teme saraniti hari, apate te lehu bare, sarabatora maho sahai, dusta tadake kate puchai swaya. Paikai chabate tumare, tabate ko akatare nahianio, ram rahim purana kuran, anekahe anekana manio, simrata sastra beda sabe, bobeda kahe amekana janio, suryasta panakirpa tumare, karmeno kabiho sabadohi bakanio dora, sagala duvar ko chandake, gayo tu har duvar, bai kai ki la jas, gobinda dasa tu har, sagala duvar ko chandake, gayo tu har duvar, bai kai ki la jas, gobinda dasa tu har, Ram Kalimhalati Jananda Ikunkara Satguru Prasada Ananda Baya Marimai Satguru Mepaya Satguru Tapaya Sahaja Sate Manavijaya Vidaya Ragratana Pavara Paraya Shabda Gavaniaya Shabdota Gavo Karikira Manajini Vasaya
कहि नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसरना। अंगीकारो कारि तेरा कार्य सब सवारना, सब नागला सम्रत स्वामी सुखियों मन हो विसारे। कहि नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सचे साहेब किया नाही कर तेरे, गरते तेरे सब किच है जिस देह सो पावे। सदा सिव सला तेरे नाम मान वसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शबर कनेरे। कहि नानक सच साहेब किया नाही कर तेरे, सच नाम मेरा दारो, सच नाम आधार मेरा जिन भूख सब गवाया। कर संत सुख मन आए वसिया जिनी च सब पुजाया। सदा कुर्बान किता गुरवतो जिस देह वडियाया। कहि नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो, सच नाम मेरा दारो। बजे पंच शब तित कर सबागे, घर सबागे शबद बाजे काल चित कर दारिया। पंच तूत तुर वास कीते काल कंतक मारिया। तुर कर्म पाए तुर जिन को से नाम हर के लागे। कहि नानक ते सुख होआ तीत गान आनहद बाजे। मुदावने महला पंजवा थल विच तिन वस्तु पायो, सत्संतोक विचारो अमृत नाम ठाकुर का पायो, जिसका सब स आधारो। जे को कावे जे को भुंजे तिसका होए उदारो। ए वस्त तजी नाही जाए नित नित राख उदारो। तम संसार चरण लग तारिये सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता चातो नाही मैं नो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पियोय। तरस पिया मेरा मत होए सतगुर सजन मिलिया। नानक नाम मिले तन जीवा तन मन थीवे हरिया पूरी। तेते तु समरते जिते कोई नाही उते तेरी रक अग्नि उदर माही। सुन के जम के दूता नाही तेरी चढ़ जाए। भोजो बिकमास गुर गुर सब से पर पाए। जिनको लगी प्यास अमृत से खाए। कल में एहो पुन गुण गोविंद गाए। सब से नो कृपाला समाले साय साय। पिरत कोई न जाए ज आवे तु दियाए। श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जीव जाप गुर नाओ। नेत्र सत गुर पेखना सुरवनी सुनन गुर नाओ। सत गुर से तिरतिया दरगे पाए थाओ। को नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे। जग में उदम का दिए विले के महला पंजवा। राके राक नहार आप बारियान गुरु की फेरी पाए खज सवारियान। हो आप दयाल मन ना विसारियान। सद जना के संग बव जल तारियन। सकत निंदक दुष्ट किन्न महि बिदारियन। ते साहेब की ते का नानक मन माय। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। ते साहेब की ते का
Nanakamanamai Jisimrata Sukahoi Sagale Dukajai. Wahe Guruji Ka Khalsa, Wahe Guruji Ki Fateh. Please sit with your spine straight, bring your palms together. Inhale deep. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale to tune in.

So relax. Please set yourself for Kirtan Kriya.